0: Aquí pipa banquet, lanque mil ni como ni andam, y cac, que lo que en el fin.
1: Не
0: выбору ни кала тебя.